0: تم کو فاوی
1: پرسن 50 باریل پر جور مو کو چی مرور چی کن تین جو نیش 90000 تن نو وی لورد رای رن نا پستی نا لی فتاتیا چی میشن دلیستاج زانوی نیش ویژیون را تیر که تام زان فتون زان یا 35-40 تان ایفن نانوشا دوی چی مرور بیملانگ زوی شتون یو اجنه تو سار اجنه تو کو سار چم تون دن یو مکاتی سیتی سیوی تن دالن
2: دکور اوکی
1: ایفن من می ایفن من می واول نسا دیام دلیستا زان یا اتو ویو چی مرور سنترال لنگیزا بی منده ام نیو De atovi ni interconexion makati mazanga makati tanarivo makati tovasna mienan de lestaz arabasu arabasara ramanan zetetika zez mitovy zany tadinoka ka tsy mampaniny zany fa ho izao hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandrara aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.